polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj

pravda iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi

0: sport i glazba na drugom.
1: Olimpijski pobjednik, svjetski prvak, pobjednik svjetskog kupa, pobjednik turneje 4 skakaonice, aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima. Sve to Domen Prevc, koji je ovoga tjedna bio sudionik manifestacije Dani slovenskog turizma u Zagrebu. Nama je to bila prigoda za ekskluzivni intervju, već sada s legendarnim slovenskim skijašem skakačem, a razgovarao je Lovorko Magdić.
2: Domen Prevc, zadovoljstvo nam je vidjeti vas u Zagrebu na danima slovenskog turizma. Odvojili ste vrijeme da biste bili u Hrvatskoj.
3: Ja, evo, sam na Hrvatskom, tu na dnevih slovenskog turizma, na pobilo slovenske turistične organizacije. Sam ambasador i s ponosom predstavljam Slovenija.
2: I to ste puno puta dokazali kao sportaš. Između ostalog smo se vidjeli na izboru sportaša Slovenije, tada ste dobili jednu od zasluženih titula zbog rezultata koje ste ostvarili, a oni su zbilja impresivni. Kako vama to izgleda?
3: Ja, pa nije skrivno, trening svaki dan, svaki dan fokus, svaki dan napredak i te pride rezultati.
2: To tako jednostavno izgleda, ali mnogi ne uspiju doseći te visine.
3: Ja, pa sad mnogi vedo, treba je raditi. Treba je raditi svaki dan, treba je narediti kar je treba. Nije dnevo za bolniško, nije dnevo za počitak, treba je roditi nekaj svaki dan.
2: Kako se vama čini ova godina koja je bila iznimno uspješna, iako olimpijske igre nisu krenule najbolje za vas, a onda zapravo olimpijsko zlato i sve ostalo što se dogodilo u nastavku?
3: Ja, za početka nije bilo tako lahko, posled na veliki skakalnici je bio čarobno, magično, drugi po prvi seriji i te na prvo mjesto i zlato je tu.
2: Kad bismo sad nabrali, mislim da je samo Matini Kenen uspio ono što ste još i vi, a to znači biti olimpijski prvak, biti svjetski prvak, biti najbolji u skijaškim letovima, biti na kraju krajeva i svjetski rekorder aktualni 254,5 metra, novogodišnja turneja, 4 skakaonice, to je sad samo vrh onoga što ste vi uspjeli. Kako to u Sloveniji, vašoj dakle, zemlji doživljavaju, dakle Janja Garnbret, pa Tadej Pogačar, Primož Roglič, to su Luka Dončić, dakle sportaši koji su na vrhu, a vi ste tu opet top topova, što bi se reklo.
3: Ja mislim da imamo Slovenci to trmo, to mentaliteto, da moguće še bolje, vedno bolje, i kad smo prvi, moguće še vedno bolje. Nema veze, mi hočemo samo da je bolje in ta trma, da radimo vsak dan, to napravi nas vrhunske športove.
2: Prema vašem mišljenju, zašto je slovenski sport baš prošli godina doživio jedan pravi bum?
3: Ja, Tadej Pogačar, Dončić, Garnbret in ja, mi stvarimo res jaki boom. To mislim, da imamo dobro infrastrukturo i podporo, sve trenere in support in šolstvo, da nam omogoča take rezultate.
2: Ali ne samo to, vaša cijela obitelj je toliko aktivna i toliko uspješna da vas samo treba i u sportskom smislu slijediti.
3: Pa ja upam, da inspiriram mlade, da im dajem nekaj, da se da, če so pridni, če radijo svaki dan, te moguće da dosegaju velike rezultate.
2: Kada ste tog jednog dana odlučili, eto ja ću biti skijaš skakač?
3: Pa ja imam dva brata, ko sta bila skakača, ko treti brat, pa nisam bio druge, ko da idem u skokove i tekmo u radiju, gledao bratova i posled sam ratao konado.
2: Kakvi su bili početci?
3: Teški start početci. A posled, ko sam bio malo starejši, ko sam bio mlad, nisam bio tak dobar. Ko sam bio malo starejši na 100 metarski, kad imaš već brzine, već vetra, već letenja, tad imam jaz ta feeling za letenje, ki omogoča mi da res letim daleko, daleko.
2: Kako protječe jedan uobičajeni dan treninga svjetskog prvaka, olimpijskog pobjednika?
3: Pa tako, sutra moguće gimnastične vaje, stabilizacija, te hladan tuš, mrzu tuš i posle zajtrk, če imam čas, crveni čaj s mlekom, vedno za me. A če imam mnogo časa, te še jaja na oko i če nimam časa, ti samo jedan Red Bull i gasa. In te idemo, trening dopodan, počitek medijske, marketinške, sponzorske aktivnosti i posled popodan na 4-5 uro še jedan trening, jedna priprava. Svečer umiritev, mentalno sauna i posled ćemo iti spati.
2: Kada ste se tijekom karijere, recimo, značajnije opustili? Je li to bio trenutak prve pobjede?
3: Ha, ja, moguće da, moguće da. Ja gledam tako na te stvari, da sve se mora zgoditi, se je learning curve, sve pride, a važno je da se kaj naučiš, da je to škola ki te pelje naprej v življenju.
2: Od niza ovih tako važnih medalja i pobjeda, koju biste vi izdvojili kao možda najdražu?
3: Za mene je olimpijska zlata je še vedno čarobna, najbolj čarobna. Najteže je bilo oro. Prej so 4 skakalnica v tisto Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen, to je. Za mene je bilo najteže i osebno še vedno največji dosežek. Tako globalno, zunanje gledano, pa olimpijsko zlato, seveda. Olimpijske so da olimpijske.
2: Skijaški letovi, znamo naravno koliko je popularno u svemu tome i planica i koliko je doprinijela i vašim rezultatima na kraju krajeva, ali to su kao dva gotovo odvojena sporta, skijaški skokovi i skijaški letovi.
3: A pa tak je bio, a sad je tak tesno da moraš, da tehnika je ista i moraš biti precizan, moraš imeti hitrost, brzino u zraku i na mali i na veliki skakalnici i nije već tako velike razlike kot je bio. I sta malo različna, a še vedno moraš narediti res dobar skok na letalnici i na skakalnici, če ćeš biti vrhunac.
2: Kada ste ostvarili svjetski rekord u skijaškim letovima, u trenutku doskoka je li već tada bio osjećaj da to je to?
3: Pa ja, tisti moment sam vjerao da to je to, zato se živi, zato se dela. I za me je bio to trenutak kad sam želeo še bolj trdo delati, še bolj trdo raditi u smjeri da bo tih momentov še več.
2: Kako se nosite s popularnošću koja je iznimno velika u Sloveniji, ali i u svijetu zimskih sportova gotovo svugdje?
3: Ja, zna biti teško, a to pride. Pride s športom, pride s uspjehom, ima pluse, ima minuse, a ja ću gledati samo na pluse i dirati dalje.
2: Vaši motivi za nastavak nakon svega?
3: Sad premagati samega sebe, izboljšati samega sebe ispred pretekle sezone i naraditi še veće uspjehe.
2: Surađujete li, da tako kažem, i sa hrvatskim sportašima na neki način u smislu nekih kontakata ili slično, s obzirom da ste vrlo popularni i u Hrvatskoj?
3: Pa ne znam, a za mene na Hrvatskom najboljši športnik je Modrić. A kad su me spraševali za totalno prvenstvo u fuzbalu na našem mednarodnom organizacijskom komitivu, na FIS, na Federationu, su me prašali Messi ali Ronaldo, a ja sam odgovorio Modrić.
2: Ovdje praktički ne trebamo više ništa dodati. Nadamo se da se ugodno osjećate u Hrvatskoj i ovdje na danima slovenskog turizma i da će vam to biti jedan dobar trenutak malog odmora uoči doista naporne sezone koja slijedi.
3: Hvala. Pozdrav, moje ime je Domen Prijuc, olimpijski prvak. Poslušajte, mislim, Sporting Glazbova, Radio Hrvatska.

adom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat.